このシジマの先、この遠雷の運ぶ行幸を我が同胞に与えたまえ。願わくばこの言霊が我らを支配し、我が瞳が千里を見通さんこと。我が背には